الحياه السنين الشباب بق رفداس جدا اجارن کی تا ہویا ہے اس دے وچ بق رفداس جی ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن جو ہے ریز کر رہے ہیں کہ او پرانا دا نام سانو پران جیون زندگی دین والا پرانا دا نات پرماتما واحگرو ملت پیارو پران نات او پیارا پرانا دا نات واحگرو ملت پیارو پران نات کون بھگت دے کس بھگتی دے دوارا او پیارا واحگرو ملدا ہے اے سوال اٹھایا ہے کس بھگتی دے دوارا یعنی کس میتھڈ دے دوارا کس ٹیکنیک دے دوارا کس ودھی دے دوارا کس جگتی دے دوارا اس نو ملن دا رنگ راہ اتے ٹنگ کی ہے یہ سوال ملت پیارو پران نات کون بھگت دے